0: kwasukwana kwabe nomphakathi lombathi onesize zingesona size zeke biya ozeke obi ozeke yo yefemi adwa kwiste manyutan mabe kawu mara wantu bame kawu zeke bi idase
1: oje tamje lekasa tamje nisa na nyadigi oje tamje lekasa tamje